Šta ti koristi nauka i kultura i civilizacija, bioskop i pozorišta, univerziteti, laboratorije, letovi u vasionu? Šta ti to vredi? Sutra si ti kandidat za smrad, ti čovek, smrdljivi leš. To si ti bez Hrista, to bez večnoga života, to bez besmrtnosti.